0: Hakuna saldi kujumkamilinye ni ya Radio Mosambiki Zambezi ya vano kekei na mutambi. Musoro wajibu eli vatano.
1: Nga? Uyo kuna tupiano soba?
2: Oruma.
1: Uyo no di papa. Che, bene, uyo no di papa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, ni uyelo maputu, vano nili mnumani ya pevu ya Rádio Moçambique, Zambézia. Ya ui ndena dhina. Itadeli udimeji ya wili ya uko makele na mikalilo ufanyela. Vano, nameba Freddy Boy.
2: Ya, não confundam. Esse é Freddy Boy Produções.

0: Miselu Zamzambezia.
1: Mwimeleli onedi ya mpara onsunzia mabasa ona masunzia panovachuabo provinsi ya Zambezia. Onoruna zinloga muzombwe otidiwe na mpara ontola tulamila do sirniki. Asongorili aishkola bazika yogogoni anofisanyedha ya wila awakele nikuru na aima okunoradi Musambiki. Mwarma matanga alabo na aima antabeliwa labo noroma mweri wa junyo. Bwatardi enormadima ya miso la Zambezia. Dabuno na mio Joana Brito, mestre Mabasa, de Jacimilton Ernesto. Ninoma dima egina do padua da murda murda. Oneleve diwa mpara onfuna oedia gamabasa, mburo onsama mapaporo apanwachuabo, yawila avologi apaporo andimua na bale anteba pitroro. Muselubula leiwe, dabunosika chipira pano vachuwabo na governador wa provinsi ya Zambezia Piu Matush. Ninga mwaluga Piu Matush, anamatonga provinsi yuna Zambezia, anaveda akamiezi, ailabo ya Malawi, wila asurie mabasa ninga aba. Ega odhea, pitiroro egafi ya pano vachuwabo na paporo, ekamieza ga ovuguliwa wa mutengo onguliwani. Mpara wa UNICEFI, ono pike la mabasa otiba mapuchu na mbrozina zinfa ya mange onwa. Akamie zaga mabasa ankosa anyama tonga provinsi yuna Zambezia. Musongo liwa kambrinya ya mabasa enlabela mpara wa UNICEF kuno Zambezia Michael Chimeza. Bela mbroza esi zigava ya mange onwa zinakungue mashkola na mashpitali. Michael Chimeza oiloga ya wila muzizubuno anosasanywa mapuchu makumararu kwa tioguruwe. Mena makumatana meli anyonge ile aivenye ziwa Waltu Molokwe, Maganja da Costa na Upebani. Ya kejile mpara wa UNICEFI oipichela mabasa osasanya mpara makumararu na mitana mili za mange onwa kwa titana bili za provinsi yuna Zambezia marima mabasa onu ya mawani. Mpara onu ya mawani kuno Zambezia onoguma na oromana manguana panu vachuabo ya wila tadele mabasa amfuna ya wila mpara obule oziwee. Mwimeleli wa mpara obu Daniel Maula, oitapulela ya wila ni malo sengizi wa ntaba munda medelo otene na mabasa amfunani osoria. Zoteze ni eso, zinaru meleliwe wa magumano ni vanakale akuda ni kurunti. Ninga malo gie mpara obu ogaziwea, onele okana tima makamaka mwa amaro na akamiezi awa. Magumano aba ampuliwa sika ishanu. Anele osakuluwa vina asongorili aswa ampara obu. Makuru apano vachuabo aliva songoro. Mwarma mpira adhotiano tiana. Dima eji oroma ya mavurano ampira wa anashkola. Dima eji oroma empuliwa dabuno sika chipiri. Omembesi wa dabuno mpira wa handball wa anayana. Nikuru na apano vachuabo ni pembera mpira kumi na minai, mukuba kumina moda. Mpira wa volleyball wa anai ya navina ni kuru na apano vachuabo ni anyi ya kudaltu molokwe. Mpira wa manyalo anai ya na, mishtu diguruwe mitana mili ni kuwa dala kavolo chilelo. Nzilo wa mutuponi uofugula mavurano aba ni kuru na alubana mpira uvoka na manyalo, mishtu mkuba na lujela, anyi wa na chuabo mpira miraru. Esarbonu wa thalvo padua za murda murda. Niele la gadima ya miselu. Niromena muselu onoga wila mumeleli onedi ya mpara. Onsunzia mabaso na masunzia panu wachuwabo provinsi ya Zambezia. Onoruna zindoga muzombwe otidwe na mpara ontola tulamila du sirniki. Muselu bondali edhadi mkwaga Belton Kasimu.
2: Muzombodu, oziwile wila mudhaka nitaru, ovolo wile mpara ubule onatikitela anamasuza wila kala na masunzia vachuwabo. Vapicheli ye kobri mwa na malaba wampara onedi ya dhanlelo provinsi yunia ya Zambezia ninga mikale lodhoje la mada. Angelu Tinenti, oero mile yo wila mparobu le wawa onatikitela anamasuza wila kala namasuzia. Mudhaka ni taru kamo mvolo amu apichela ga kobri ninga mikale lodhoje la mada. Mobu elu aba Angelu Tinenti, ano piningucha abali alogwe na abali antola tuladotimu ni província de Noia Zambésia.
3: Conta dessa ação respectiva, em consequência disso, foi detectado esse sistema fraudulento.
2: Mwarma mabasa anda iyo banigatida ninga asupai autora tola dhotimwini. Ni fiedhi wana makani, makamaka, mwamuzu mwe, oburuchiwe, mumpala ni mpule mtikiteluwa anama suzia. Yene afunaga okumbira oziwa chini joya ekosiri wila yene aburuchiwe mshkola. Oilagia njangara nae na alagia ya wila ntinaka nali njangara nae barbari. Mweni, akumbiraga oziwe sodha, oiloga wila mwaa wopichela kuobiri wila avoloe mwini mwale hati kitele wila kale na masuzia oipicha kuobiri avoloaga masuzo nimpo mbweni mparobu wa EFA kuna nifiedha gana esodha vinaada muzumbodru ya wila oipicha kuobiri mtu mtu agafuna kuovoloa mwini mwale nufanyelo jeliwa madha wi akane mburobu
3: mas até o momento temos prejuízo 165 mil meticais. E por conta dessa ação efetiva, foi retirado. Só que estranho é que o Instituto nunca reportou ser nem que dar seus seguimentos.
2: Abali mazu a Maximino Amilcar, na malaleia mazu ampara wa asupai antola tola do timbo ni província de Zambésia, alogaga zautidi wa wamuzombodu, opichele kobele ndavoloa mumpara ni mpule motikitelua, we akale na masuzia. Mwabuelo aba, aruniwa. Na mwimeleli wa mpara unedi ya mipara dhotikiteluwa anama suzia vachuwabo.
4: Desde 2023 yo no mapercibi nada desu.
2: Oromana ya haka ya machikumila dhaka ama kumila nataru. Dhiro mile mia utida mabasa. Kadine waga eso dhavo wila mtu mtu waga funago uvolo wa mpara ni mwotikiteluwa wila kala anama suzia. Anopiche la kuobiri ninga mikalo lodhoji la mada. Nevina wiwayo wila kana ovolechiwe mukambura mwa awo pichela kuobiri enejo kadenzi waweni. Akalaburu chiwatu apano vachuwabone kane wadha. Mpako vano kanafi edhwana mwa ene obu onada kuda serniki.
4: Numa situação similar, sobretudo que relatam a facilitação dos formadores para estes atos de corrupção.
2: Mazu a Angelo Tinent, onzi uya ya wila EFP wa vachuwabo, oikana mikale lozi nkosie ya wila asa kulaba la mfanyela otikiteluwa wila akale anamasuzia. Kuloga akana gata gata mumvirani ya wila asa kuluwege mwabwea ya wila avoloe masuzoni.
4: Relação à questão do processo de inscrição.
2: Nigeniloge mikale luthovoloa watu mumpara nimpu muntikiteluani ya wila akala na masuzia. Enroma opameli wa karta. Enlagia mutengo wa miburotha dhine unu ya wila aba avuranele wi avoloe arome masuzo awa. Ega malopemeli wa karta eneji mutu mutu noko sengitha majanga rae ba avolecha. Iyo kuleba na akela ba nleba mazine. Aga mala ba bingiwa. Eza ami mtengo. Agamala obingiwa onosakuluwa mwole okanile manota mandimua mtengu ompuri wavo ya wilo odria o akula diretu mavuzo abela abuduile mabingiyo ni mpule. Agamala anolupi edhi wataro ina ya obingiwa na mavuzo. Aba anovuziwa olo na akula diretu mavuzo abo onolupi wataro ina mpaka okala mwodhaya onapuriwe. We avoloe yake nejo masuzoni. Pafini waga malamutu mutu pasasa yithie majanga na umaria. Yo wila alebeli weweni akale na masuza wa mparesi thinati kitela ana masuzia.
4: Publiku ven fazer a propria inscrição até a submissão aos exames de admissão.
2: Aba alimazu amuimeleli wa mabasa antidi wa mumparani muntikitelua ana masuza ya wila akala na masuzia. Vachuwabu provinsi jino ya Zambezia.
1: Wali Belton Kasim. Vachuwabu mgana vi ovuruwa na dima ya misi luza Mzambezia. Asoku lila shkola bazika iogogoni. Ano visasanyitha ya wila awakele nikurna aima kuno radhi Mzambiki Zambezia. Wamutuponi wa matanga aima antabili wa sika chiposi labu na oroma mwiru wa junyu. Inasia ni kwa dala. Musongo rilimi maya wa shkola bazika iogogoni. Oiloga ya wila vamodha na nikurna ababi. Na anama sunzia, aivya sasanyetha vina ya wila atabele mumodhani matanga aba aima va escola.
5: Um de junho eu nivane lá na conselho da escola, na amai a turma, a sakuliwe, ni chegar a wila aima a nosoka vangono vangono, mutengo alanta ni moda, na dej metikaji, e awene vina no pia mata kulu, wila no tene ni de ni jeveneva. Io na vamoda na apurusori vina ni nosoka, na abalali pai amaturumani vina nosoka, abale anko sa parte ya conselho ya escola vina gua ambele vela anosoka no tene ni nokala vamoda labonanto nuwa sensibilizar aima nuwa sensibilizar vina mambali esile dikada esi disokiwe nga vamaromo valokele mio desmetika jule na lantole abala mambala conselho de escola anoda pie veneva esile na esile dina dinfuna wengi deda iyo nga por sori enta veneva le dino piwa do yeso para iyo enta iyo ni novira porque enkala kalasi na turma na kalasa wa kalasi de kala todo organizado kada kalasi veneko então io ni novura nao na pale ya inami kalelo dretu ni nogawa ni noava eda abale ai mabo egile vina en casa ni dua ninge a peno wa mange peno a refresh vina gua ni novu ni noa ni ga identificar ai mabo ni nokosa erobo kwalkeri banava eda ula no tene ni kale mumodani
1: ninga malugie matanga ai mavashkola yugogoni anele otitimiwa na nikurna ai maradhi Msambiki aba anadhowe otabela vamodha akosaga mabasa aima vatamuni aima aishkola ejile anele olagia dhinziwani osengitha ninga visangusangu dhopanda na dhina inasia ni kwa dhala bela aba mubwelo analibie anashkola
5: para aime okuno shkola dhugugoni elo boya dhretu vadete porki somone egi file nyomba mkako sama pergunta kazi beliwe vaditi kakula anakula nezibu anakula nekafiri significa egile enoa incentivare enoa vangelo boya estimulo ya mutu onia capacidade egile nesile esile dinzuwa yene i enoa incentivare vina kuwa ononele chamo odho wanavi egile enziwei wila digadho wanavi egi meno kana yopurana enoda odikalela mangwana entao neji mfuna nyo wava ya vina mapere miuno seka awene cha anelo kosa guru vadidi awila akwasanye lobo mfuna wila awene atonye devaru vatu elobo yokala vadidi entao e un desafio muito grande e un desafio inonanga ani un enelo wakalela diretu iyo vina na ababi wa okuno shkola na mambala wa mudwa vina kwa elobo ya diretu vadidi edhila na eji já cada um tu olha um funa o casanha adere tu anda a ganhar na ninguém lobo ia tima ninguém a telefone ninguém a caderno peno lápis ono elo bo enfuno kala mere mane ma elo bo enfuno markar ula mea e gidi ganyale na ngana kama di vili bi ede mangwa na edi kale le dretu i odule o umodo koselo aga monolo kosele bagotonye da makoselo ae onelo vina kwa oyamu ono yama wila aziwe okosa elo bo jilo
1: ono venya anashkola avuzwe na kudaradi Msambiki anashkola bazika yogogoni anologa mabasa anani na vitumo zina aima
6: nzina na gadili levire miji disunza kinta klasi
7: maino no pasar
6: kana certeza
7: jiko na manota direto
6: mio be mesmo
7: agora o nga mano na mabasa gani atakulu mabasa
6: o shkolo kuno elogweni nizege sedu vina gwani ngafio kuno ni shelege patiu vina gwana respetargi a professore un na maish atu abale vina na gumane na hiyo na mama ya utambi
7: unga mwana ukana sedula malo lebelwa
6: jikana sedula
7: wale bwenzi na wadretu
6: vina noziwa
7: akala imaina ina sedula
6: akala o
7: akula bwana ina sedula apa paya wakusi lako
6: apa paya wa tenka vede kwa ubiri afutoko pia re sedula
8: Mene nanda galivani ya bro yolimpu. Ninga venya na mambe si dinosu aparato, dinoruga manjo piana, na maga na machipo si dinosu ushkola.
7: Akura mde junyo sasa nyedreni?
8: Kana tu zembedo kasanyiza, mene mchikila mama dipeno kasanyiza.
1: Aima aishkola bazika iyo gogoni, alugaga okuno radi Msambiki. Mpaka vino vani fiuma gomilo wa Dima ya misiru za Zambezia, Dima sengizwe na mio Juana Britu, mesuru mabasa di... Jasmilton Ernesto.
0: Miselu, Zambezia.

0: nenda wera e pacherke otumai tusi nguela molimini e wiraka e yita neraya e variheke mteko ne msuruku ola
1: comercialização agrícola por este momento em que estamos pelo que tem feito escoamento de produtos ou revenda de produtos
0: Lourdes Goigoi, Musatoro, Aitsiriti, Yomajuni, Ansuli Hakasa, I Projeto, Senerua, Otukula, Aitsiritu, Ele, Senitanua, Fidel. Fidel, Sirimirukusa, Presente, Ailapahu, Senerua, Wakavihira, Amavano, Ni Asitiana, Uwera, Ala, Epanyeke, Musuruku, Ni Naveto, Evaheke, Munteko. Okumela, Olshinga, Fernando Damash.
2: Okwa. Olelo vava, mwemileli ya munisipu ye poma yo angoshe, vantoa wa masoso. Odhuende dhote ne wala kanya, tirajabwa sani.
3: Sekretari opacheria a partidu Frelimo wa provinsi wa Mpulava Gilberto Francisco. Usuli hawira okwawa we maholela e poma yo angoshe Dalila Huseni. Ukupanyira wira okwawa we maholela e munisipi yo angoshe Dalila Huseni. Opetei wa wulu pale ohinliverea. Muteteni, Dalila Huseni. Ukuiye oshakawa na manli oshirip ukuiye oshakawa na manli oshirip itali kulu pale wampula mwaha woreta warwa ongwereka nondwa huno Gilberto Francisco usuli hawira Dalila Huseni korere ovaramteko mulu pale mwina wa murere lwaya ana munchene epome wangoshi sekretari a komitea partidu Frelimo wampula va ohimawi Dalila Huseni Arima na mamtia na mosamosa. Okaleta pachendro kalampuwa muhinamo wakalihere kama shenki huaye ana munjene. Awangoshi. Ekumelu ya mwaka wa 2023. Owo, korere ovaramteko mulu pali. Muhinawa munu welo wepoma yoparapato. Na arima holela mosamosa mulu pali. Amiwa nano wa mwana mamtia na mulaponu mahumu Musambiki. OMEMI.
4: Neste momento a partida... prematura dela, nós como partido Frelimo, a nível da nossa província, em especial ao município de Angoche.
3: O Kato Lava, entuna huhimia, e kumelo hia novani kanle amahulela e província ela, hatani wale anikala parapato, wera no pwete iwa ni mwana mamtia nola mulu pale. Hiyo va, na niku parela wera wangoshi, onoro unu wavanchi pale, variari vamunu welo wampantuli. Okala wera hiyo, na ahemusu welo owo Dalila, maha wawera owo, ahere lampanta muhinawa masomelo, oluluwana ni karelo soto kiheria muhaku. Harima na mamtia na mosa uiva hereria, ohia topahe miteko se politika hooye. Hato kala otuki heria ikalelo sa muhaku. Dalilo owo, harima na mamtia na mosa aharere otuki heria, mapuro ohia nasa ale anluluwana.
4: E depois, em 1997, entrou no nosso partido através da OMM.
3: Yarima Suawe, secretário ou pacheria a Comitê Provincial e a Partido Frelimo. Wampulava Gilberto Francisco. O companheira ka okwawe maholela e município e wangoshi. Dalila Huseni. O kuiye oshaka wanamanli yasumana yela. Mwaha woreta eshiripitali kulupale wampula. Ikumelo mpantula. Mwina mwalaka na mkumanelo wa ihabari. Rajabu Asani.
2: Okwa wa mwemilele ya munisipio a epoma ya wangoji vantoa wa masoso. Anidho akwile simtala central ya wampula. Opa havo ikitare na pira ikonto kumina sese sa solima so hiena hiena. Inahahiru wa wivori mela. Dhotene inarela vantoa wa makatami huo o hiena hiena. Erepelingwe epoma yo marupa e provinciele ya Oniasa Fernando Damas.
0: Ito nilata sokwa na 14,500. So lusiwa mutano otisiriti yo marupa o provincia yo Oniasa umaha wa mahosho o hiena hiena. So teneya, so naneye umaha warupa epula nshilili ninaveto asinamnama o hiena hiena unanariha itu sa panyania mamata. Erimo na nayaru mahosho ala mtukweni mwalano unweha sa mitiko sa olimu tishiritu yo marupa ana Florinda Rui orumi wera tishiritu ele ehala uri haitonila tisokuwa na 180 mili sisomeli unwe upanyiwa mwalimi wa mutano mtukweni ole oswili ha wera atuto kanhala ohawa etala

0: Uau, onde andar rua, me cora ia.
1: Olhando toda essa situação, em alguns pontos nós não tivemos o rendimento aquele esperado.
0: Ruku,
1: Mas
0: mas
1: isso
0: não
1: não
0: era o
1: significa que nós
0: marrom show.
1: teremos fome ou
0: Ah,
1: sede.
0: onde andar rua, e tu,
1: Em alguns
0: sim,
1: pontos
0: cinco,
1: nós
0: na,
1: temos
0: mole,
1: fome.
0: menino, e pula, na, veto, sinam,
1: Então,
0: na,
1: mais essas
0: amhuruni.
1: observações todas,
0: Canihala,
1: abrimos
0: ohawa, etala,
1: comunidade
0: neugo,
1: bancária
0: atu, anji,
1: com comercialização.
0: lima. Ni
1: Tivemos
0: na
1: que
0: veto
1: sentar
0: mpanta
1: com
0: wa
1: os
0: na veli wa
1: vendedores,
0: olimi
1: reclamar
0: o
1: da
0: hala
1: falta
0: ui
1: de
0: han romelo
1: comercialização.
0: wera atu e
1: Mas isso
0: panyeke
1: também
0: tu
1: não
0: so
1: nos
0: hiena
1: permite
0: hiena
1: ter
0: singuela molimini no
1: cereais
0: distrito yo
1: leguminosas em
0: marrupa
1: armazéns privados. Que nós estamos a crer que são nossos intervenientes, que eles têm milho da campanha anterior até hoje.
0: Ana Florinda Rui, untuk kwenye amara nungwe ha samiteko sa olimi, otisiriti yo marrupa arromeli haka wera atukang hala Ohawa etala ompanta ole wa e provincia yoniasa nakuo tiako mele mikaju ti itu singwela mo limini sendunya olimwa otsiritu yo marupa o provincia yoniasa ukumela olishinga Fernando Damas.
2: Inapadwa mitekova dho hiena hiena. So lima sana malima a epoma yo la lawa niyo mkuburi e provincia wampula ipanyo mpure lo dho kwele ya. Ntoko dhuan leigi wala kanya ntamu na miteko.
3: Ama hone la miteko so liba o la lawa niyo mkuburi a himia oro werende ka miteko woli mwamerelo sa mkuwani mwotan hili wa mkwaha woli mpanta wanaili. Orlando Sabuneti o lalawa ni juwa misikwe o mkubure. Ahime sawira matala mudete mwaya toka lene ni omutu wa lava anamalima antari hila masi ahanle mero kamusa kamusa. Wera akadili hika oholo uruwele waya wa mkwa hayola wanaili.
4: Para ohima bembembe eneira ni anana anawa mkonta wa mwarta. Mkonta wa mwarta meshi mwane pyanea asosiasyon purke okule sistema chapa ine solari ni governo o kanwa wa distrito mkonta wa mwarta anivara asosiasyon purke anutri sare motore ole o sistema ele para oli hana para orrekan ni anni purkisuri salame parte ya mwarta.
5: Mbanda wanai linto okuma pahi ndiarindri ya riu onruwa huwe no newe na limela yopa jere an hikilati kito ndroke mbanda wanai li omor la mura semuta no isi ebule yisi urupa matia ala sare ya masi nto naboro vetergi masi matia ala sare ya masi lima ki wortha nim lima ka karaka lima ka pahi sensore ala sinrume ala masi nina ala pahi ni ene adam kohene o kuye ya heri ya milo na mina yone eni re
3: wampanta mkina enkala mshankiho mapuru ene ya la mahawodu luwana ni otowe laka mapuro ana mungene wakalia otu maka meretre ni miso otu giheya wira anakele liha oholo muruwe reyola amkwa hawanaili
4: mshanki harayano olalawa kokanle eloja ya leshe entumi hamimiso sa nakuo soto giheya atupu komo wa olalawa ukumeshmo mule olima worta wo harankare meshmo olalawa no promovere enta baba anin lan yale we mesh elo shela ya produce se sa insumu ya ru la la wanu yamna shtareke ale hane nya koro waka ori pawe o malema erwe lo sha seyo
3: met lo mko ha wole mpanda wanaili mu distrito so da lawa ni o mkupuro wa provincia ya wampula
2: o makuchuelo wa miselo sa o hi walelo ngrena sampiria van towa o ire heria amwa vano enyo vo kampiria ya provincia yo inyambane santo agosto o duela tsine nere ya provincia ya wampula
6: Mishita sampe sa mshika sindika pa mwa mpula mkwa haya wama liheria kwa tila na madika nroka le mishita sampe sa rodi rende mwa kumotanova o provinsi nyambani mwero agosto onirwa mutinto wa shadresh chitu ya omujinkwale yo kelela oholo no mala washinda wampira wapa jayadriki wa evasisu ya enaman liela na madika neuza Antonio o omushinda Wilma Shuirele o wampula nono wa mpira msoko la voti variari wa mtinto yola wa jatresh lelo to na madrika solange wa moshi nita denisi ala to na madrika awampula wenno wano wampantra shilo pwana sogeya da silva wa shita awampula kopunretu valdimiru otishitu wa musiriri wa shinta omosa ernesto sempre kopunretu leonardo mabicheka otishitu wa musiriri wa shinta omosa ampere kena katrikingwe a jatresh lelo wampantra opateria wa shitiana Valtimira kapunretu Kodolisi Mosa, Jessica Ashindalo Mosa, Junesia kapunre wetu, wampantra shilopwana anamphula tipshene Nordin ukapun retu akasi washinta lomosa yura na washinta lomosa edile kapun retu Derek kapun retu Wolve washinta lomosa Bentu washinta mutepo mosa vare wahimalana varare wana matrika akala na matrika ahitinke mukumano pacheria ajatresh isatina maitetra machinta na sampira sa ajatresh ndikwa epoma wampulutshishka sundaria wampula chitu yomuhikati yoshinta chitu yomoma Vararwa mpira mosa wae mwa kulavu yetu mpira wari mpopela hilu mpua wae mpira aruri na mwaka mutana provinsi ya unyambani mpira yola watika inamani yela wakampu watesiki mwaka mwaka mpula wari mpua mwekuha ya nanli mwishita sisa mpira sa mshikola mpira kinaku ya tikingwe ya tete namu na sentrana angkoshi kapunre yetu na kala mpira mili liupu mili mgovo la miraru lalawa mili kisoro muhipiti kapunre yetu erati kapunre yetu musiri mpira mili wampandu wa shithi ya nava. Ribawe kapunre yetu, mempa kapunre yetu. Anakaruwa kia shintane ni anamatika anikuru nchitu ya wairati. Wantu musuli nina mnitetami shintano sa mutinto wati makasa. Ishitu sa wampula ni umurupula siri oholo wa mishitu sinje sa wati makasa tritiji msindiki wa warwa mpira mshikola wampandu provinsia. Varari wa oporo wa neraru wacha wa wavikanaka metru imie sheshe vararu wa mpanda wa shidlo pana anampula rupuro pacheria na matrika Pilato Simosh oshindaro puro pacheria wanali Belmiro Arturi au murupula waneraru Rafale Jose awakarua lalo vararu wa mikonisi ya saneraru wacha wa imetru imie sheshe oporo wanali Eltre Konstantina wa mpulo shidlo puro pacheria wanali Leni Kolashi awakarua neraru Kelve Benetti onakala velia mikonyo saneraru wa imetru imie sheshe mpandra wa neraru oshindale na matrika omurupula noti Abreu wananli ni waneraru na matrika Julius Vetu ni Eric Augustu ana matrika oribawe ni omujinkwal wa mpandra wa shithiana mikonyo saneraru imetru imia isheshe na matrika tita titush oribawe toshindale po pacheria wananli teni murisho awampula ni waneraru Fatima Augustu oliupu mikonyo saneraru wacha iwa imetru imie isheshe wampandra shithiana oporo wapacha shindale tinesa biyu awampula fani toni omoma ni oporo waneraru valete elisiu omrupula vano mikonyo siyanleto saneraru wacha iwa imetru imie isheshe Parari wa namatrika uchito mrupula, lourdi jida afunsi na toshito pro pacheria, wanan lilizeti dalzero ribawe ni waneraru vane Salvador Mujinkwal. Ni kuna huna hiwi wana matrika, alavulaka no mala okwasa, watema kasawaya.
7: Iva prampeti silvestri.
8: Kome sente poi di ganyan primo lugar? Foi difícil. Já te versar foram fortes. Daqui para frente, o que espera fazer para representar o estilo de Murupula? Resistência.
9: Juli Azevedo.
8: Como sente depois de chegar em segundo lugar?
9: Pouco normal assim.
8: Foi difícil os adversários?
9: Não, no princípio eu pensava que eram ser duas voltas. Mas quando cheguei, ouvi que era só uma volta. Mas era eu. Por que eu penso que eu iria levar em primeiro?
8: Caso seja escolhido, vai representar a província de Nampula?
9: Sim, com toda certeza.
6: É na Maruiela, o que eu ia me sentar no seu chaiwa, e metro e meia tana charu, ni otima casa, uova hereriana. Ampera andrikiwa, on laka no segundo de Nampula Wampula. Essa tira metade da mexida de Sampera, andrikiwa para Wampula, uova pelotene la madrika, anroca la mera ampera amchicola, maucola no era na província de Nyambani, moro agosto onirua. E com o Wampula, Sanja Augusto. Boa noite.
2: Awoko tavo wayele na rangu na winona wanyuano ntoko miselo sa kuma lawe province ya sese daruhiwe province ya Zambezi holelwe kani Jasimilton Ernesto o makinani abilu ni woni ekopelela ula ya hapile msiradi Msambike asante

0: ya lero tifeni mpango zatu.
1: Mhangwa zvakati padziko
2: utsaparukwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena ku
0: Nyakufa tirikubwera nzizuno pakati pamhangwa zato za pakati padziko provinsia Zambezia Atete na muno provinsia Sofala. Parabure finazo mhangwa zato hanyakufa lero ifi tabalu tukupangeni misole mhangwa kuli ili nafuna jita pindi mpaka nzizi yato wako fungisa mabasatu pansiko ya lero. Pakutoma na kupangani fano kuti ya polisi ya nkatu maziko Msambiki ya perrieme muno Sofala kwerusa kuna mbumba tira kuti achulule makunjo sena na kumanika pabanja kuna amuna na nkasi. Pondho na kupangani zinangu kuti natoma pamfendo chiri chakachino muno mprovinsi Sofala mabasa au kukuza kuna nseu. Kupringana pansinzo ma kilometro kwa na mazza na mawiri pakati pa maganizo za miseo mizinchi. Inezuika jiputigizi kutendi mazo estradas. Zinangu mpango zati pansiko lero hanyakuva ife tenati tukupangeni basi kuti makamaka matolada kukwa na piki manome na mazza na matatu wa ulima kusiana siana awa anati zengezwe pa nhanda za kutoma zitatu chakachino lichiritu angonia mprovinsia ya Tete. Bemchiti kapiuli pekuwa na pitatu na pikwi madza na mawiri ya metikaji ya mbondo. Inatipatiswe basa na chiritu ya doa kutete pakati wa maganizo ya kubile kutambarusa mpisa inazuikia na Fidel. Zinango na kupangani basa kutimbuto kusalika na mabasa kupaka antu terafunzisa mangwana. Instituto de Formação de Professores kukilimani. Konda mbalonga kuti kupumbwa kuna chitao nzizono kutiwa savivinisa. Mtemu mbakonda kupirira tangwe. Yekutambira kubiri majekewa kutapitisi anyakufunzisa pepaltera kutimangwana kanyakufunzisa akuru mbutune alonga kuti nkutatawa. Alukumbaziro kwenye basi. Zinangu napangana kuti nsoka wa munzi nda wa Kilimani ndiyo huna mwera na kupembera. Pamapi konsena ni chitwa na nsoka wa parana sikana kundi ofunzo mabuku. Kumichi nalukupata ndi nzanga Manuel Shafi. Zinanga ndine juwe kisombe. Kalani na ife. Anyakuva. Ife nzizuno tirukubwera na mpangwa zatu. Mbwenye pidebwere finazo mpangwa zatu. Tinatoma na mpangwa za provinsia ya Zambezia. Gombe ya kutoka mito mikulu mikulu mprovinsia Zambezia. Hawa. Ndiyo kuti. Abala kuti mbutunei. Ikondikala pakati pa otonge, ikali na inyepi hao, pakati pa mbutu ikulu ya kufika, shtima ya mazi na mitolo mikulu mikulu pondo na mafuta parafinu, mhangwa za mazi wa pansiku ya Chipiri, kukilimani na nkadama otongo wa mprovinsia Zambezia Pio Matush. Ningakulunga kwa chintonge, longa kututonge nziziuno, ndiulo kusaka pinangu piungano, pinangu manika, duz na provinsia Nema kama Kamalawe, tuera kutimabasa neo wa tambaruswe. Alonga kutipe pingafika ngombe. Mabasa na tatome pondho. Akuzesa mafuta. Parafinu pa gombe kutoka mito lumekulu mikulu Kilimani. Tepa mbakwanisa ku karanantaba. Wakupungula mitengu ya malonda neo. Chungano chinazuikia na fundu da chinasonzu nidhe. Para infansi UNICEF. Mbutu ya kusalakana anangono. Abala kuti iu wakwanisa kupezera na mazi ya didi pa kupezera maganizu autongi mprovinsia Zambezia makama akatwela kutambarusa makali wa mwinji. Kulonga kutichita nkada mwambutu kusagano kupatisa basa nkati maunisefi kuzambezia Michele Chimeza. Alonga kuti mbutu zezu na zimangwe mbutu zofunza mabuku pontu na mbutu zongumi. Michele Chimeza alonga kuti nzizuno zinangu zirikumangwa sa kukuwa na makuma tatu kudistritu ya Gurue. Hapo makuma shana zuiri ndi zire zida funika tira kusasangiru kwa watu Moroko Maganja da Costa na Pebani. Pachaka chila mala UNICEF apeza na Mars kubulikira michine ukuwa na minomwe yamadzi adidi machitu akwana manomwe chiritu makamaka mprovincia Zambezia pakati pamaganizo tambaruki pakupezera kuna mwinji chigawipisa kusakana mabasa aungo mekutete nzizunu mabasa alikuwa pinzira makamaka tuwera kutu utenda ubodere nduli mbukara wa Ebola utenda obozo kutusapa nkabika shuwada wakutonoyo ndio uda kanza na kuzesa makalirwa kuyipa kuna anangomazi kwa Afrika Australia chukulu china iyo nzizunu alimasu sola nganira kuna andho anapita mprovincia ya Tete pakubulikira nkati mwaziko ya Republika Demokratika di Kongo ziko ikuti kwene kumatango zindikirwa Ebola na kutasaita ngawano na mangasi maziko Afrika Australia wakuti sikumanika andu papitisa udidi na pina angu pakati pakutambarusa makali wawo nkadama kusakana kulimira ungu mwa mwinchi pambute kula kusakana mabasa ungumi nkati mwa provincia airuza kuna onsene ale anapita na mbutu zezo mnita ngawano makamaka ninka kasakatiza ngawano wa Zambia Kalomwe na Angonia na mule mnita ngawano na Malawi Mukumbura Mkuchamano Magwe na Shangara na kutimwene mwasaita Madiri na Zimbabwe Maria João azuisa kuti mbutu zonsene izi za kupitira mamala chimikwa nzuzuno antu tira kutekwa nisi ku wazira mitombwe tira kuchalira kupatisana na kutatarisa utenda penu chimfunyi kinasosa utenda wa Ebola machapa kupiringa na pikwi kumune boz awa ndiwa kutena mapaso awa azindikirwa na kulemberwa kubulikira pa kulemberwa kwa pindi chitatu ya machapu mprovincia ya Tete zana kutindibasa bozi la patwa na mbuti kulu ya kusakana kulembera da malisa kika mabasa neopa nsiku zanduli nkati mwesi kwatu kulonga kutichita kwa nkulu wa ene ku Tete alonga kuti alikufuna na kulembera kwene kwa ziwe mitengu ya kukwanira machapo na anyo kupatabasa anakumanika mba patabasa putusezu ninga kulonga kwa Marcelo Amosh alonga kuti nzizu na mabasa iwo alikuwa pata hapo akafikisa kunghomo anati alonge mitengo ya kufunika. Madishiritu ashangara kutete. Pentlong, dishiritu ashangara kutete. Kupata basa na mpingo. Na awiri anyakufunzisa mabuko. Anafunzisa mbuto za kusiana sana za mabuko mmakauno. Na kukunwa kwa nkada makusakana mabasa au funzi. Mabuko wapena sakana na uzuisi. Mkati madishiritu nere. Alonga kuti atwa kukwa na makumatatu anyakufunzisa. Akuteka funika tera kuti chakachino. Afunzise. Basene akwanisa kutambira. Na kupasa ntaratu ya kufunzisa ukuwa na asere. Abiju fotu. Petrong foti. Alonga kutembutu za ufunzi za basika. Ndizu za kuti. Zili kufunika maka kutanyi kufunzisa. Aburukire au ambakara a francais, matematika. Ponto na teknolojia di informasyon komunikasyon. Anyaku ufunza na kwenye mpangu watu alonga kutipa makauno au funzi. Nkati mwadishitu nere. Ha, lembelwa. Anyaku funzisa wakua na pipi makumanae na anomwe. Abuko ya kutoma na buko ya chikumi na chiwiri. Mbalimirirwa na anyaku funzisa kukua na pipi na makumashano. Dishitiritu ya Shangara. Ilikumanika na mbunza ufunza wakua na makumanomu na zifemba. Kutipa hizo makumatandatu na zisere. Nsamfendo kutoma. Zifemba za basika zuhiri za mfendo pakati. Izi, anyakuwa sikalipangwa zatu panzizunu mbatife, zinangu zatu za munu mprovincia ya Sofala na Pereira Tumae.
4: Muntu boza madira unangu boza kusasirwa tangu ya kule uzweka kubukina mwadia ku distritu ya Mwanza kumara kwa sumana ila kwandishu. Kumakanu kuti mwadia nikanono mkakumanika antu akukwa na fempa azinji akalesa kumeza bulkira chisa cha vulane mpaka nzinda uwabaira nika kuronga kule chitakani vira mapulisha munu Sofala mbuya Maritu Peralto alonga kuti mwadia wa ruzweka tangwe ya Jones anangwa zinja wambaura tangwe ya asakumeza anangwa kagumanika Duz tumera ntanda ya koni makauno mprovincia ni Sofala mabasa akusasanywa misiu mizinji anati atomwe kumukani kutensiu unabukira gwaragwara mpaka Shtakinya, pansinzona kwa Shtakinya mpaka Kazanova, Mushungwe mpaka Chibabava, miseo na ndina funa kusasanyo patra. Ninga kulonga kuda chitang delgado wa ane muno sofala, mbuya jidi umoraj, atipanga kuti nsiku ningana zino alikuchipa mambasa kufufudwa, toru kuti mambasa akusanyo patra pa kwa miseo kwa disikuchitwa. Jidi umoraj, gumeza na kulonga kuti gwera gwera Shtakinya mpaka Kazanova, ndi nsiku kufunikire kikamwe pa kututusa mfuma. Mapulisha munu Musambike, pano pa sofala, alikuchijeza andu. Tuwera kare na nsambu wakusumu wa makuja ubari. Piyose nipi, tuwera kuombola zinji antu wanakumanika panyatwa nganene. Chichonjazo nikachene chichachitwa pakwecha tu na mama Beatrice Tichala. Komandante wa mpulisha munu sofala paku chita banja kuposhwa administrativu ya Mushungi district ya Chibabava. Baronga kuti azinji antu wakupembwa tuwera kuti kare na nsambu wakuchulula pakwecha angaona kazi na asikana mpapondererwa miss. Anyofunza mubu kwa uchikwi na makumasere, ndi utu anakubani katumira nchiposi sumanaino, panu panzino bena provinsi ya Sofala, mba chita mapika achikumi, kuli anyofunza mubu kwa koka. Kupanya mpira na muendo, kupanya mpira na manja, nsua na pina pizingi ndipi pina chitao. Nika kulonga kule chitambu ya Lorenzo Buja, ntongo wa ino provinsi ya Sofala, alonga kuti na mapika ninganenewa, kulikira kuti aoneke shasha ndiane, tuwera kuti pale nasikana kwa nisiku tamula miendo mbakulambo tu na senzo.
0: Takuta pareira tumei na mhangwa zesu unudinzi senyakufa waku chamera kondo hapa. Kuna pareira tumei na funatupanga kuti polisi angatu wazigo Msambiki muno mprovinsi ya Sofala alikupemba terakutandwa chulule matangwa makunja mabanja na kumalisa unangu ipo naoneka mizi izi anyakufa. Ndi mhangwa zida balefi kuti anifuna kuzilonga pasi ku lero. Makamaka ndi Nzato Pereira Tomei pakati pa ino nyumba mpepo ya Radi Msambiki kubudikira Monto Mono Mbeira.
4: Sofala alikuchenjeza antu tuwera kuti akwanise kuchita maso chero makaliru ampisa tuwera kubweza mikanzu ya makunje ubali. Penepe pionsenu pirikubala mikanzu. Mbwenye chichenjezo chene chachitwa tu na mama Beatrice Tichala, mwanakazi, komandante wa mapulisha muno Sofala, pa banja idachitaye na mbumba kubukira kuposhwa administrativu wa Mushungwe, district wa Chibabava, alonga mama Tichala kuti antu angapiwana mpepichitika makunja ubare mpisa mpia maso kusumua na kutia kazi azinji na ana ngono asikana makamaka asakalandwa kupondererwa mbasikimizwa mmizi mbativeni mafara
5: tangu perekubadu kwa violensa domestika na mkono distrito Chibabava manjentoda provinsi ya Sofala alisosha wa morere
4: tirikuzuzumika na makunja ubali muno mprovinsi ya Sofala tangu ya nchanji amuna azinji ana nchanji antu alikupana safunika kuchenji kucheza na antu pangoneka wipi tuwera kuti akwa nisikuverana mpwenye pe kumenyana, pe kukomana na kupana kubulikira panchanje mpye kuipa kakama, itu kupemba kulimu mbomba tuwera kuti mukale nyamasu akalima farawa, mama Beatrice Tichala komandante wa mapulisha muno Sofala, mama Beatrice Tichala agomeza na kulonga kuti mafava na veka wa kubezeka kwa kumasu kwa amuna, mpye masu kuti antu akwa nisikupenula, mpativeni mwenyankwira
5: auno mfenomeno chago nisere nasi sendari, ashti useja ato mara mkwenye, sobre ubowato o disinformasao duwa atorfiamento
4: pana pinango, pina veka muno mziku kubezeka kwa kumasu kwa amuna, penepi ndi utambi wakuruti wirani mzaone. Lekana kupivera, tapata mwendo. Mafala kumalisira, amama Beatrice Tichala, komandante wa mapulisha muno Sofala, mbalonga pa tangwe ya mavava na kubwe tangwe ponto ya makunji au bale na chitika mizimu. Kubulikira panu pa baira, Pereira Tomei.
0: Dava nyakuva mhangwa zatu na Pereira Tomei pansiko ya lero. Na njira kuti hife tukwenda na uzubasi mhangwa zatu munu muradi Musambiki. Tinati tichemere unangu mkwatu anafunda kutipangwa mhangwa pansiko ya lero. Mhangwa makabaka izi zikulonga kuti matulade wako anapipi pinomwe na mazana matata ulima kusiana siana. Awa, abalo kutia ipi, pakati pa malonda pa mfendo, pentu wangu panthanda za kutoma zitatu makauno mkati mwa distrito ya Ngonia. Izi ni mhangwa anyakuwa za kumezero na Inoki Konseyo.
6: Matulada aposo akukwana pikwe pinomwe na madzana matatu. Ndi wada kulisiwa mkati mwa nthanda zitatu za kutoma makauno ku distrito ya Ngonia muno provincia ya Tete. Dziwani kuti matulada alongwa wa aposo akupangiza kutimizirika pishano tobo pishano pa dzane bodzi kutiseze na mizizi bodzibodzi ya makadamala. Mapiramanga, soya, chimbamba, mandui na mbeu za ndimba ndiposo izingi dagulisiwa makauno kutistritu ya Angonia. Mushadola kutistritu ya Angonia alongwa kuti mizizini mabasa alikalikiliki akugula poso ya kusena siana idalimiwa nansh kuna ya kulemera madolanda ukwana pikwi madzana mawiri na makuma pfemba ya poso ya kusena siana. Carlos Matimbe alonga kuti poso ishi yupangiza kutimizirika piwiri tobo piwiri padzane bodzi kuleseza na poso idapiwa maka adamala. Matimbe alikuwa kwecha kuti iwo akudikira kuti atsakulima api kubizo kwana piuru piwiri na pikwi madzana manomwe za metikash angagulisa poso ningana ishi. Mbativeni kulonga kwashi. Na malonda anewa, tikona kuti distritu yatu ilipanjira ya didi. Chakachino, nchadidi kuna ife. Pakupenda mabasa ulimi, tapata posu izinshi kuleseza na maka nango. Mbumba yatu, tinga chita urendo, antu asalonga kuti alikukomerwa. Muntu angaenda kumunda, asaona kuti poso makauno ya piwadi. Tina chikulupiriro chakuti tinakwanisa kuigulisa yonsene uku Mbatija.
7: Vamos conseguir comercializar.
6: Mafala, amushadola ku distritu ya Angonia, muno provincia Tete, Carlos Matimbe, kulonga maganizo kugulisa poso idapiwa na atsikulima kusena siana mkati mwa distritu inere. Kubulukira muno Tete ndine Inoki Konseyo, masiku adide.
0: Masiku adide. Kapume, panangu na zabura pondo. Tadi na nzizi yatu ufemba na mapindo kwa na makuma na ina manomu ifintu marashina 47 minuti kutemangira mapetu. Tina mhangu wase kulonga kutimbutu ya kusagara mabasa kupaka antu tuwelefunzisa kukilimani. Akonda mbalonga kuti iwo. Alikupumbwa mbalonga kuti ya na sambo wako yekerwa tuwela kuti apitise andu mkati mambutune ya kupaka anye kufunzisa mangwana. Sogolere alonga kuti pepi ipi bida pumbwe finzizuno na polisi na Nkhonda Serniki alonga kutiwo atambira kuchululwa kwa mvutu wapino tangbe ya sambo wako jekerwa. Tinkunama tifini mpangwa zatu izi pansiku ya lero na nzato Salimu Depa.
8: Nkadamo anasokolera guru ya afunzisa mabuku kati mwamputo inapaka apale na asikana kuti akale afunzisa mangwana ifepi muno Kilimani provinsi na Zambezia. Alikupukanya mafala analongwa na Nkhonda Serniki kuti mpale mboza kukumanika Nkanyaboso bulukira kupita inene mbuto mafunziro mabuku mwenemo achita kujekera pakati pa pyaka pitatu pita pita ndulimu. Angelo Tenenti akupangisa kutinere mbuto ya mabuku ilikulembera pyaka pitatu mwenemo nkabe nkanzo wa kujekera kwa antu kuti apite inere mbuto tayo. Mafalanewa Angelo Tenenti alikupokanya kakamwe pili pidalungwa na Nkhonda Serniki tangwe ya kufungirwa Nkanyaboso kwa mpale mbozi alamalisa kufunza mabuku mbuto inere bulikira chaka pikipipiri maku mawiri na pitatu. Mafala Nkhonda Serniki muno Zambezia alikupokanya mwakuanga na mkadamu peno msogolele wa guru ya afunzisi mkati mwa ifepi muno Kilimani provincia ino ya Zambezia. Mpativeni kulonga kulejita iye.
9: Desde 2023 eu não apercebi nada dessas situações.
8: Bulikira chaka pikipiri maku mawiri na pitatu mpaka lero nechibozi chilapanisefe kudinga peno kuziwa tayo kuti ali anapita muno asapita bulikira pakujekera kobiri. Ande palikulongwa kuti mbozi mpale afungira Nkanyaboso Nzuzuno tangu ya kujekera mbwenye mpaka Nzuzuno ife nkabi chinaziwefe bulikira pankanzo unayo.
9: Aqui no Instituto de Formação de Kilimani, não. Por isso eu dizia que desde que estou aqui, ainda não temos nenhuma situação similar, sobretudo que relatam a facilitação dos formadores para estes atos de corrupção. Não temos esta informação.
8: Angel Tenenti alonga kundi na ngwache kuti mkati mambuto na mafunzira mabuku ilapaka apale na asikana kuti akala ya funzisa mangwana tonseni msakitwa mwa ndondomekero wa ukomeki.
9: Em relação à questão do processo de inscrição ou de admissão para o...
8: Pakufuna kupita ino mbute mafunziro ife tisa kupanisa kuchita pionsene mwanyapansi mpaka kuona mbani alatemera kuti afunze mabuku tuwela mangwana akale mfunzise wakusogolo.
9: Depois daí, então temos o nosso próprio número de apurados para o ingresso.
8: Fala ya Angelo Tenenti, nkadamu na sokoli la guru ya afunzise nkati mwa ifepi muno Kilimani provinsi na Zambezia mbaka pokanya kuti mbuti nere mafunziro nkabe kupita antu bulikira pa mikanzo peno maganizo akujekera nkabe kubulikira Kilimani Salimu Tepa.
0: Takuta Tepa zinangu mpangwa zatu wanya kufa pansi kwa lero zirikulonga. Kuti mandatoma pa mfendo wa chwiri chakachino provinsi ya Sofala babasa kukuza nseo pansinzo wa makilometra kupiringana maza na mawira nsinzo pakati wa maganizo amiseo mizinji kakabu ni mhangwa za ugumezerwa na Nzato Pereira Tume.
4: Anata tomwe nkati mwantanda ya koni makauno provinsi ya Sofala mabasa kumangwa batwa kuli miseo ida bodoka tangwe madzi kudzala muno provinsia kumbukano kuti pamisinzu yekubulikira gwaragwara mpaka Shitakinya, Shitakinya mpaka Kazanova Mushungwe, bulikirambo Mushungwe mpaka Vila Sede ya Chibabava. Ningakulonga kuda chita Delgado waane muno Sofala mama mbuya Egidio Moraes alonga kuti chinchino walikuchita wambasa kufufuzwa tuwa kuti anto ziwe chamaso mpianji nanji pinafunikira po onto na piombo pinafukwanirwa kusasanywa kwa misi yunganene. Mbuya Moraes alonga kuti bulkira nsinzi wa gwaragwara mpaka Shitakinya bulkirambo Kazanova mpaka Paruani ndinse wakufunikira kikamwe na anchi ndikuti ndinse wakugwadiza wakututusa mfuma ya pachisa. Alunga mbondi kutisafunika kuti antu anga kala na misewi ya kukoma pia masu ututuki wa mabasa ulimi unatuoneke ponto antu anati ya lupiru pansinzu mpativeni mafaa.
10: Esta que é uma das prioridades da província, uma vez que estamos a realizar o trabalho de asfaltagem até a Nova Sofala. A província
4: ipi ndi pinafunikira kakamwe kuli utonge wa provinsi ya Sofala pakusasanya paswa kwa misiu mpaka Nova Sofala nkugwandiza nsinzu bulukira Mashanga na Chibabava kubulukira mbo Inyambani mpaka Dondo na pano pabera ponto ndi nsinzu wa kututusa mfuma ya provinsi ya Sofala. Awatu wakalima falambu ya Egidio Moraes, Delgado waane muno provinsi ya Sofala mbalonga patangwe kusasangwa paswa kwa misiu muno provinsi ya Sofala, misiu tu idamala kubodoka kubulikira pa madzi akudzala. Bulikira panu pa baira, Pereira Tome.
0: Pereira wakome njiri takuta tinachemera nzizunu nangu Nzato anafuna kutipanga kutipiulu pia kupiringana pitatu na pipi maza na mahwiri pia mbondo. Ipio pinati pipati swibasa kudoa kutete pa maganizu akutambarusa mfuma mkate mwa mpisa ya Fidel ndiko bilibozibozi na pizero kuna antu ni mhangwa za kumezero pansi kwa lero na Nzato inoke konseyo
11: kwa berizo kwa na piuru pitatu na pipi madzara mawiri za metikaish ndizo na pizero basa kudistrito doa muno provincia tete pakupedzera utambiriko wa mfuma za mpisa ya bolosa ya Fundo de Desenvolvimento Económico Local, Fidel. Paonsene, apasiwa kubiri ndi antu na piungano pio kwana makumapfemba na pinomwe. Adapempa kubiri akukwana madzana matatu na makumanomwe na atatu. Mushadolo wakudistritu ya doa, alonga kuti tangwi ya kutoweza ntemo wa Fidel, misoka peno antu kukwana makumapfemba na anomwe ndi wadatairishwa kuti atambire kubiri pofuna utambarusa mfuma za mpisa anapangiza makumatanthatu pa zanebodzi pa ali adapereka kubiri azinji mwa iyo ndi apale na atsikana akawanisa kukhala makumanai padzana ibodzi. Anango ndi akazi. Adamu Manonga alonga kuti papidze kutoma adatambira kobiri atoma kupasiwa nzeru za kuchita viramao na malonda gopesera kujera peno kufuda kobiri nesh ya bolosa ya Fidel. Mbativeni kulonga kwachi.
12: Referenciar que todos os 97
11: tronga kuti pa onsene anthu na piungano alipo makumapfemba na anomwe adanomoziwa kuti atambire kobiri maka adamala pakutoma tapereka mafunziro akuchita mviramao na malonda tuwera maganizo akuchita malonda akwanise kufamba makusowa madodo
12: a nível do nosso distrito
11: mafala amuchadola ku distrito doa muno provincia Tete kulonga maganizo datambira kobiri ya fundo de desenvolvimento econômico local Fidel. Adam Manonga azinikira kuti nakutomwa kwa maganizo anewa apale na atsikana na akazi akuchita mabasa mvira mau akutamarusa mfuma za mpisa pakutoweza pili pinafuna utongi. Dzwani kuti pa maganizo mazigi datambira kobiri ndi anyakuchita malonda alipo mako mashanu na anai, ulimi alipo kumi na asere, machapu alipo matatu, mbodzi wakufuya nkuku za misoti, kumi na shanu akufuya pinyama vya kusena siana, maganizo manai akupedzera mabasa, anango manai akutambira alendo na dalo. Kuburukira muno Ntete ndine Inoki Konseju masikwa didi.
0: Takuta Inoki Konseju. Pangono na pangono nyakufa ifri kuna nao mabasatu na ichemera nzizunu kuna Salimu Tepa tipange tangu kufamba kwa mapika mbutu za ufunza mabuku.
8: Nsoka wa muno Kilimani ndio unazambo gumanika pakati pa kupembera pa mapika onsene anazambo kitwa kulikira pa mfendi wa kutoma mapika apale na asikana mbwalu mambutu za mafunziro analongwa ni mapika la maliswa nsiku ya lero ya nchipiri makibesi alero pa nsiku ya chiwiri ya mapika anewa pampira wa manja wa asikana nsoka wa Kilimani wakwanisa kupembera pakuina nsoka wa mkuba pamipira kumina minai anzao kumina ubozi kundi nangu wake nsoka wa Kilimani wa mwesa ndo peno wawina nsoka wa Alto Molokwe pamipira makumabili na mishano anzao kumina minomwe pasoko lupandhima nsoka wa asikana ulikira kuluwa ni ya gurue na nikwadala ndio udaluza pa kutinywa na anzao bulikira pa mipira minomwe anzao disu ya pakabonga zulo pakati pa kupandwa kwa maguma anewa nsoka wa apale bulikira ku mukuba na lujela waluza na anzao wa Kilimani pando zitatu iyo disu ya pakabonga anewa nyakuluza alikupikira kuchita pionsene tuwela nsiku zinafuna kuza akwanise kuchita mapika mwa ndondomeko wa maso mpaka kuwina mpativeni kulunga kule chita iyo
13: sayube. Esa primera vez también me mandó a entrenar mucho tiempo, por eso que tengo habilidad así. No sé si vamos a ganar, pero yo creo que vamos a ser...
8: Tapanisa kuchita pire pita kwanisefe pa duz, nanch, tikabwela mbati konzakera bulikira siku zanduri, ande, taluza ife, tangu ya mpingapinga za kusiana siana. Mwachanepa, tinatiti kunge mpamvu, toera, nsiku zinafuna kuza, tikwanise kuwina.
13: Não fizemos muito contra-ataque, a defesa não estava equilibrada. Podemos recuperar.
8: Mafala a nyambika, alachita kunde ya senso za kusiana siana bulikira mpulizo mafunziro amabuku munu provinsi ya Zambezia zinaza mazikitwa tomera nsiku ya zulo makamaka munu nzinda wa Kilimani. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
0: Basi Tepa takuta na mhangwa zako pansiku wa lero. Anyakuva yefe pagati mhangwa zato pansiku wa lero talonga kuta polisi angati mazika wa Msambika lukeruza kunantara kutachululi matango nsene anoneka pabanja. Talonga fani kuti pansendo kire natoma munu mprovisi sofara wabasa kukuza nseu pansinzo makilometro kupiringana maza na mawiri. Pamaganizwa miseo mizinshi. Talonga kuti piku pia kukuwa na pinomu na maza na matatu matrolada ulima kusiana siana na bawa zingezwa pamfendo. Pandhanda za kutoma zitatu makauno tisiritu ya ngoni ya kutete. Pepe bichitika piulu pia kupringa na pitatu na bikwi mazara bawiri. Pia metikaji wa tisiwabasa tisiritu wa doa kutete pa maganizo au tambaru kwa mfuma wa Fidel. Mbutu ya kusagala mabasa kupaka antu tuwele funzisa Kilimani ya konda balonga kuti mbutu na yunghabe. Chepu na lini yekerwa tuwele kutapitisa nyo kufunzisa te kumangwa na funzisembu. Talonga fana kuti nsoka wa muzindo Kilimani ndiyo unabwira na kupembera wa mapiko nsena na chitwa na soka wa palila sikana kundi ya ufunza wa buku. Kumichini ya pata ni nzanga Manuel Chaves, Zinanga de Nishoki Sombe, Salane, Anyakova.
14: Notícias apresentadas por Vitor Rufino. Boa noite.
15: Boa noite. O presidente da República enaltece o contributo da comunidade muçulmana na promoção da harmonia social, apoio aos mais vulneráveis e fortalecimento da unidade nacional. Em mensagem de felicitação por ocasião do Eid al-Adha, a celebrar-se esta quarta-feira, Daniel Chapo destaca o significado espiritual da data e o papel da comunidade islâmica na promoção da paz e da solidariedade em Moçambique. O chefe do Estado destaca que a celebração constitui uma oportunidade para o reforço da fraternidade, convivência pacífica e da união entre os povos, recordando os valores universais da fé, obediência, sacrifício e entrega ao próximo. Daniel Chapo sublinha o papel das confissões religiosas na educação moral, promoção da paz e cidadania, reiterando o compromisso do Estado com a liberdade religiosa e a cooperação interreligiosa. A ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ivete Alani, concede tolerância de ponto esta quarta-feira a todos os trabalhadores do setor público e privado que professam a religião muçulmana a nível nacional por ocasião da celebração do Eid ul-Adha. O direito à suspensão do trabalho não abrange os trabalhadores que exerçam atividades que, pela sua natureza, não possam sofrer interrupção, tal como indica uma nota do Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, recebida na nossa redação. O governo vai investir 3 mil milhões de meticais na reabilitação e construção de infraestruturas destruídas pelas cheias, inundações e pelas manifestações pós-eleitorais. Esta informação foi prestada esta terça-feira em Maputo pelo porta-voz do Conselho de Ministros em conferência de imprensa. Inocêncio Impissa, que falava no final da reunião do governo, anotou que será feita a revisão do Plano Económico e Social do ano 2026 para incorporar receitas provenientes da produção do petróleo e do gás.
16: O que veio acontecendo de 2022 a 2025, houve alguma acumulação daquele percentual. Portanto, 60% destes recursos vão para o Estado e o Estado aplica-os de forma direta e 40% vão para o Fundo Soberano. Ou seja, os de Fundo Soberano não deverão ser alocados ou mexidos pelo Governo. No entanto, há uma classe, uma equipa de gestão. E para o caso dos fundos alocados para o Governo, esses sim poderão ser implementados. Mas como ainda não havia um mecanismo da sua utilização, portanto, nos últimos 2-3 anos passados, era preciso aprovar os instrumentos que permitissem. Enquanto não fossem aprovados estes instrumentos, foi sendo reservada alguma soma. E agora estamos a falar de alguma coisa como 3 mil milhões de meticais, que são estes que vão passar agora para ser implementados nesta revisão do plano.
15: O governo aprovou o decreto que regulamenta os critérios de alocação e gestão de percentagem das receitas destinadas ao desenvolvimento das províncias e comunidades onde se implementam projetos de exploração mineira e petrolífera. A Assembleia Provincial de Sofala aprovou esta terça-feira as novas tarifas de transporte rodoviário interdistrital de passageiros do tipo B, que traduzem num aumento entre 10 e 55 meticais. A decisão foi tomada durante a terceira sessão extraordinária do órgão, como resposta ao agravamento dos preços de combustíveis. A presidente da Assembleia Provincial, Antônia Charri, diz que as novas tarifas a vigorar a partir desta quarta-feira permitirão estabelecer um equilíbrio entre os custos operacionais do transporte e a continuidade dos serviços prestados à população.
17: Agradecemos a abertura da TAB, das cooperativas de transportadores, por optar no bem da população que servimos.
15: O custo do transporte da Beira a Dondo passou para 55 meticais e o passageiro que viajar da Beira a Nhamatanda pagará 200 meticais. 550 meticais é a nova tarifa da Beira a Muxungue, ao passo que o transporte da Beira a Gorongosa passará a custar 400 meticais. Na atualidade internacional, foram a enterrar esta terça-feira os restos mortais dos 28 jovens que perderam a vida em resultado do desabamento de uma mina artesanal de exploração de ouro no município de Nambuangongo, em Angola, no último fim de semana. As autoridades garantem apoio às famílias enlutadas. O Ministério do Interior de Angola continua com as buscas para localizar outras vítimas ainda desaparecidas. Fechamos com a previsão do tempo. As cidades de Tete e Pemba poderão registrar esta quarta-feira 31 graus centígrados de temperatura máxima, seguidas por Maputo, Inhambane, Beira, Quelimane e Nampula, com 29 graus. Xai-Xai e Vilanculo, 27, Chimoio, 25 e, por fim, Lixinga, com 24 graus Celsius de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 23 horas e 30 minutos, no último jornal.
0: Anyakuva ndi nzizu no ndaburefe wakuikapa kwecha makani ada chitefe na mbozi ada pumisha panyumba mpepo radio Msambiki TV tangwe ya mbiri na makaliro na pizinshi pida woneka kuna muntu no paka nzizu no.